A ko su zapravo naši večerašnji gosti? Marija Andreja Abramović je rođena u Luzani, odrasla između francuske i švajcarske kulture, istoričarka umetnosti i istraživač svetske kinematografije. Od uvijek je nosila u sebi neobjašnjivu vezu sa Balkanom. Još kao dete, tokom letnjih putovanja kroz tadašnju Jugoslaviju, u njoj se probudila neka tiha, duboka bliskost sa ovim prostorom, kao da je u pejzažima, ljudima, ritmu prepoznavala nešto što je već postojalo u njenom unutrašnjem svetu. Kasnije, kao odrasla žena, vraća se u Beograd i shvata da ta veza nije slučajna, da je zapravo od uvek bila povezana sa ovim mestom dublje nego što može da objasni. Za nju Beograd nije samo grad, to je miris koji ostaje na koži, ritam koji se pamti, nostalgija za nečim što nikada nije doživjela, ali ga prepoznaje u sebi kao davni izgubljeni deo identiteta. I možda zato nije slučajnost što se na prvi pogled zaljubila u čoveka koji je Beograd nosio u očima, u njegovoj toplini, njegovoj muzici, njegovom načinu da svet vidi kroz ritam. Pored svog zanimanja, a zbog ljubavi prema Srbiji, danas Marija igra u Kudu Vez u Lozani, sa ponosom predstavlja srpsku tradiciju svojim sunarodnicima, putuje po Srbiji, poznaje naše muzeje, pijace, kafane, istoriju i duh, gotovo kao da je tamo rođena. Branko Abramović, Beograđanin, muzičar koji je prve korake napravio na sceni još kao dečak, čovjek čiji je život ispisan tonovima i ritmom i mnogobrojnim putovanjima. Njegov život je zaista i muzički i umetnički bogat i pun iskustava, od tinejdžerskih bendova preko folklora do svirki širom Evrope. Ređali su se gradovi Ženeva, London, Stuttgart, svet, tako reći. Njegova muzika je uvijek bila njegov dom, njegova istina, njegovo sidro. Svega je tu bilo. Dve decenije u vojsci, životne krize, preokreti i muzika kao konstanta, kao identitet koji ga nikada nije napustio. Danas živi između Švajcarske i Balkana, svira sa raznim muzičarima, u posljednje vrijeme sa grupom Raspućin, skija, vesla na Lemanskom jezeru i igra šah. Njegov život je ritam, a ritam je njegova priča. Njih dvoje se sreću, prepoznaju i biraju ne zato što je to tek tako lako i što se to dešava. Dešava se jer je u pitanju istinita priča. Jedno vreme će oni živjeti zajedno u Beogradu, na Vračaru, ulici koja je postala svedok njihovih početaka, njihovih razgovora, njihovih malih rituala. A zatim se sele u Švajcarsku kao porodica, noseći sa sobom i Balkan, i Alpe, i umetnost, i posvećenost, i dve kulture koje su naučili da žive kao jedno. Njihova ljubav je spoj dve istorije, dva jezika i jednog prepoznavanja koje traje. I zato ova priča večera zaslužuje da se zabeleži u kanalu K kao dokaz da ljubav zaista nema granica, da prepoznaje samo dušu, a ne geografiju. Sa njima večeras razgovaramo o muzici, o umetnosti, životu uopšte. A kako taj razgovor započeti nego muzikom i pesmom? Zrne, bane?